خدا سلام جان مصطفی سلام قضا سلام روح فاطمہ سلام شاہ کربلا غریب نینوا غریب فاطمہ غریب مرتضی